0: Thank you.
1: Rock Radio Ljubljana.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

0: vreme in rock'n'roll.
1: Pokvarjeno vozilo je na podravski avtocesti, promet je oviran med priključkoma letališče Maribor in Marjeta proti Ptuju. Danes bo precej jasno, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature danes od 30 do 36. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Cunamija dezinformacij ne znam ustaviti. Tako je svoje občutke po nedavni prometni nesreči z zapisom na Facebooku izrazila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, poudarja, da je nesreča povzročila val ugibanj, da je sicer pričakovala medijsko pozornost, a še zdaleč ne vsega, kar jo je doletelo. Vest o tem, da naj bi prišlo celo do ustavne obtožbe, pa je po njenih besedah prekoračila vse meje dobrega okusa, saj se po mnenju nekaterih s tujimi državljani sploh ne bi smela družiti. Ob tem pa dodaja, da sta s prijateljico, ki ima rusko državljanstvo, najboljši prijateljici že skoraj 20 let in da ta gonja tega ne bo spremenila. Dodaja še, da je slovensko državljanstvo dobila kot vrhunska športnica in je bila takrat tudi varnostno preverjena. Komaj 16-letna slovenska atletinja Živa Remic je na svetovnem prvenstvu do 20 let v teku na 800 metrov v ZDA osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada slovenska reprezentantka, ki je maja na evropskem prvenstvu do 18 let osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, je zmagala s časom 2 minuti 3 sekunde in 3 stotinke.
0: Zjutraj mi prižigamo vas.
2: I'm really fired up to be here.
3: Let me stand, let's do your fire.
0: Rock Radio, čisti rock.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim na

0: Dan pred razcepom Malence proti Ljubljani. Predmet na vozišču je na ljubljanski severni obvoznici in ovira promet pred razcepom za Dobrova iz smeri Novih Jarč proti Zaloški. Na Štajerski avtocesti med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani je zastoj. Precej jasno bo, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature danes od 30 do 36. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po kratkotrajni osvežitvi z nekaj padavinami, ki je prekinila tretji vročinski val v tem poletju, se nadaljuje suho in vroče vreme. Tako bo po trenutni napovedi Agencije za okolje vsaj do konca tedna. Po bolj svežih jutrih se bodo dnevne temperature gibale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Primorskem še kakšno stopinjo višje. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravne okolja. Pri Tržiču v Italiji je v soboto popoldne izbruhnil požar. Civilna zaščita iz občine Devinna Brežina je na Facebooku zapisala, da gašenje tam še vedno otežuje veter, je pa gasilcem včeraj uspelo požar omejiti. Pomagal jim je kanader iz Genove in helikopter iz Benetk. Slovenska rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji zasedla končno drugo mesto. Do finala neporaženi izbranci Marka Šibile so v finalu v Beogradu morali priznati premoč nemškim vrstnikom. Ti so slavili s 36-27.
1: Rock Radio Ljubljana.
2: Rock mi trga.

Če ne moreš premagati vročine, se ji pridruži. Tudi poleti dvigujemo temperaturo. Rock Radio, čisti rock.

0: Promet vreme in rock'n'roll.
1: Predmeti na vozišču ovirajo promet na gorenjski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med priključkoma Kranj zahod in Naklo proti Karavankam. Zaradi jutranje konice je povečan in upočasnjen promet v smeri večjih mest. Na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in razcepom Zadobrova proti Ljubljani je zastoj. Precej jasno bo, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature danes od 30 do 36. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Cunamija dezinformacij ne znam ustaviti. Tako se je na nedavno prometno nesrečo z zapisom na Facebooku odzvala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Poudarja, da je nesreča povzročila val ugibanj, da je sicer pričakovala medijsko pozornost, a še zdaleč ne vsega, kar jo je doletelo. Vest o tem, da naj bi prišlo celo do ustavne obtožbe, pa je po njenih besedah prekoračila vse meje dobrega okusa. Saj se po mnenju nekaterih s tujimi državljani sploh ne bi smela družiti. Ob tem pa dodaja, da sta s prijateljico, ki ima rusko državljanstvo, najboljši prijateljici že skoraj 20 let in da ta gonja tega ne bo spremenila. Pa tudi, da je slovensko državljanstvo dobila kot vrhunska športnica in da je takrat bila varnostno preverjena. Zdaj pa na Hrvaško, kjer sta bila v noči na nedeljo poškodovani dve osebi, ko je gliser trčil na obalo. Na plaži v Crikvenici je na kopalce padlo drevo. 8 Hrvatov in Čehov je bilo poškodovanih, tudi 3 otroci. Pri naših južnih sosedih pa so za vikend zabeležili tudi več primerov reševanja ljudi na morju, potem ko je supe in kajake burja odnesla proti odprtemu morju. Še v Malečnik, kjer za vikend prisotnim za las ni uspelo postaviti novega svetovnega rekorda v najdaljši zdravici s špricerjem na svetu, bilo jih je 60 premalo. Guinnessov rekord tako ostaja na Kitajskem, kjer so v živo verigo uspeli povezati 2020 ljudi.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
5: Gremo vsi za zito, vse za šolo v Mladinski knjigi.
6: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v Ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
7: Rock Radio, jutranja izmena. S Siterjem in X-Gombačem.
8: Dobro jutro. Lepi ljudje, štartamo nov delovni teden, 10.8. na koledarju, tole je jutranja iz semena.
9: In glede na to, da je danes svetovni dan levo, moramo ta teden štartati rjoveči in neustrašni. Tako da kot se spodobi za kralje živali, ali kako, oziroma za zveri v nas.
8: Aha, se pravi levov kralje v živali in ne levov horoskopskih znamen levov. Ki tudi zdaj v teh dneh preznujemo, mi grede.
9: Mama, mi je takoj nase obrna še.
8: Kakorkoli, ne peti rjoveti bi morali v teh dneh pojeti. Je rekel Kajuh, dobro jutro, rjoveči levi in vsi ostali, tole jutranje zmena.
7: Poslušaš Rock Radio v jutranji zmeni. Z vami Siter in X Gombač.

Rock klasike. Vso poletje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Dobro jutro z Eagles, Peaceful Easy Feeling. Upam, da vas takle Peaceful Easy Feeling preveva tudi v štartu novega delovnega tedna.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker mi ga štartamo danes.
2: In da se ne bojite 12. augusta, ko prihaja sončev mrk. In bojite tako vsega konc. Tako da, lej.
0: Tako da imamo še dva dni, gremo do konca. In to bo to sončev mrk, plus, če plus? Ga greste gledat na večer, ne, ja. Bo kao se ga bo najbolj videl. Potem boste imeli še, če bo noč jasna, boste imeli še ful časa za meteorski dež opazvet.
2: Madonna, to so se v enem sami taki spodbojevalniki zelo grešnih stvari v resnici.
0: A, ti si najprej na greh pomislil. Dobro, da vemo, dobro jutro.
1: Od prvega dneva do pusta. Skozi kaotične razmere na cestah. In do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti rock.

0: vreme in rock'n'roll.
1: Predmeti na vozišču ovirajo promet na gorenjski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med priključkoma Kranj zahod in Naklo proti Karavankam. Zaradi jutranje konice je povečan in upočasnjen promet v smeri večjih mest. Na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in razcepom Zadobrova proti Ljubljani je zastoj. Precej jasno bo, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature danes od 30 do 36. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Izrael zavrača mirovni načrt, ki so ga predstavile ZDA. Premier Benjamin Netanjahu je poudaril, da se izraelska vojska ne bo umaknila iz Gaze, dokler se Hamas ne bo dejansko razorožil. Ta pa je v odzivu pozval k celotni uresničitvi načrta. Konec julija so dokument v 15 točkah predstavile Združene države Amerike. V New Yorku se je v pristanišču blizu otoka Liberty, kjer stoji kip svobode, prevrnil čoln. V nesreči sta umrla 27 letna ženska in 5-mesečni dojenček, kapitana čolna so aretirali. 11 ljudi so iz vode rešili in jih prepeljali v bolnišnice. Kaj je šlo narobe, še ugotavljajo. Slovenska ženska mladinska štafeta 4x400 metrov v postavi Mija Marušič, svetovna prvakinja na 800 metrov Živa Remic, Manca Merčelja in peta na svetu na 400 metrov Maša Međimurec, je po noči na svetovnem prvenstvu v ZDA z novim državnim rekordom za 14 stotink sekunde zaostala za kolajno. Mlade Slovenke so zasedle četrto mesto.
0: Rock Radio Ljubljana.
2: Kar si stranka želi, ima to nudobi.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
2: Kar si stranka želi, ima to nudobi.
4: Vlado Kreslin se tudi letos vrača v Križanke. Ob 35. koncertu na Velikem odru bo nastopil z Malimi bogovi in Beltinško bando. Poseben gost pa bo Big Band Šentjur. Pridružite se nam 29. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
0: Še glasnejše, še bolj iskreni.

0: Če ste te trpini in greste v službo, če ste pa na dopustu, pa to ne velja za vas, pa se fajn mete med rjuhami.
1: In ne pozabite, kjerkoli ste, da 29. avgusta v Križankah nastopa Vlado Kreslin, ker praznuje 35 let delovanja, igranja na velikem odru. To ne samo, da on deluje že ful dolg časa, ampak zadnjih 35 let igra na velikih odrih.
0: Ko žeži.
1: Mislim, konkretno pa še vedno, kar je pohvale vredno, še vedno napolni, še vedno ga imajo ljudje radi, imate radi in še vedno prepevate z njim v en glas. Ajde, katera je tvoja najljubša
0: pa,
1: Vlado Tova?
0: Pa da se mu, a veš. A, to je najbolj.
1: To je komad.
0: Da se mu. Noč ne kaže, da bo neho, ne.
1: Najljubši komad.
0: Nekega
1: od Goričkoga v Piron.
0: Tudi ta, tako pač to je naš Vlado, no, radi ga imamo.

0: Rockin' all over the world. Dobro jutro, nismo čisto vse posod trenutno v našem ljubljanskem studiu, kjerkol pa ste, ste pa dobrodošli, da ste z nami v jutranji izmeni.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: Čeprav imam zihar kakšnega entuzijasta na kakšni barki na Jadranskem morju zdajle, ki nas posluša, dobro jutro tudi tja.
2: A misliš, da mu je ime bodisi Bogomir, bodisi Cvetko, bodisi Dragutin, Vilko, Venčeslav ali pa Dario? Oziroma Jožefa, okay. Zvonka, Ivica, Milojka, Božena in pa Katica.
0: Ker to so najuganem imena, ki si jih potegnu iz baze statističnega urada nekje.
2: Ja, statistični urad Republike Slovenije pravi, da so to izginjajoča imena, oziroma najpogostejša imena, ki se po letu 2000 ne pojavljajo več.
0: Tako da iščemo rokerske pare, ki se bodo za narodov blagor žrtvovali in svoje...
2: Naredili novo Katico.
0: Tako, bodoče otroke poimenovali kako?
2: Ivica, Zvonka, Božena, Venčeslav, Cvetko, Bogomir, Vilko, Dragutin, Jožefa.
0: No to.
1: Poslušaš Rock Radio, v jutranji izmeni, z vami Siter in X Gombač.

0: vreme in rock'n'roll.
1: Pokvarjeno vozilo je na primorski avtocesti, v delovni zapor je zaprt vozni pas pri počivališču Ravbar Komanda v smeri Kopra. Zaprt je tudi počasni pas med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru. Zaradi jutranje konice je povečan in upočasnjen promet v smeri večjih mest. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Zastoj je na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru. Danes bo precej jasno, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, temperature od 30 do 36. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Letošnja junij in julij sta bila najtoplejša, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v zahodnji Evropi. Tako je sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Evropske unije Copernicus. Na svetovni ravni pa je bil letošnji julij drugi najtoplejši doslej. Poudarjajo, da je bilo zadnjih 11 let najtoplejših v zgodovini meritev in da takšnega podnebja še nismo doživeli v našem življenju. Glavni vzrok za to segrevanje pa so toplogredni plini. Vzhodno obalo Kitajske je dosegel tajfun Delfin, najmočnejši letos. Oblasti so sprožile opozorila pred poplavami in plazovi ter evakuirale več kot milijon ljudi. Čez dva dni v sredo bodo v Španiji lahko opazovali popoln sončev mrk, pri nas pa delni. Luna bo zakrila del sončeve ploske, trajal bo približno uro in 45 minut. V Sloveniji se bo mrk začel ob 19.25. Največja prekritost bo nastopila uro kasneje, ko bo zakritih okoli 90% sončevega premera. Pri opazovanju tega astronomskega pojava je nujna ustrezna zaščita oči, saj lahko neposredno gledanje v sonce povzroči resne in trajne poškodbe vida, zato strokovnjaki priporočajo uporabo posebnih očal, ki filtrirajo ultraviolične žarke.
0: Zabavniki, najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
2: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
0: Najboljše uganke in križanke, samo z denarnimi nagradami.
2: Že v prodaji.
3: Ste za klasiko ali nekaj drznega? Ustavite se v McDonald'su in odkrite sladolede za vsak okus. Izberite mlečni McFlurry, kremast McSundae, osvežilen shake ali hrustljav kornet. Samo v McDonald'su. Pacu Truje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
6: Rock Radio, jutranja izmena. In X Gombačem.
7: Dobro jutro, folk. Ura je 8, tole je prvi delovnik tega tedna, vroče. Še zmer.
8: Tako je, spregovorimo kakšno o vremenskih razmerah, ob katerih niso ogroženi le gozdovi in naše zdravje, ampak z naraščanjem temperatur narašča tudi tveganje za nasilje nad ženskami.
7: Wait, what?
8: Ja, vsak dvig povprečne globalne temperature za 1 stopinjo Celzija je namreč povezan z do 4,7-odstotnim porastom nasilja v intimno-partnerskih odnosih.
7: Ja, kretenu je vroče, pa se znajde nad svojo.
8: Škrivdo je vedno lažje najdeti nekaj druge. Zavedamo se, da v zaveščenje samo po sebi nasilje ne bo odpravilo, toda brez njega ga je še teže prepoznati in preprečevati. Zato bomo tudi na Rock Radio še kdaj spregovorili o tem. In če doživljate ali opazite nasilje, se obrnite na...
7: Ja, imate na voljo vedno policijo, imate na voljo lokalni center za socialno delo ali pa brezplačno številko 0801155.

0: Hang on, Sloopy. Dobro jutro. Smo na broju.
1: Ej, itak.
2: Rock Radio, jutranja izmena. Siterjem in X-Kombačem.
0: Gremo folk na Red Bull Sound Clash konc novembra v Ljubljanske Stožice. 27. in 28. dva razprodana koncerta Siddharta in Bigfoot Mama si bodo stali nasproti in si glasbeno valmater.
1: Očitali lekcijo. No, mi bomo pa skupaj izbrali dve predskupini, ki bosta tako prvi kot drugi večer otvarjali koncert oziroma ta obračun nam predvsem pred očmi, a ne? Tako da iščemo, še vedno iščemo do konca tega mesta, iščemo mlade skupine, ki bodo dobile imenitno priložnost nastopiti pred razprodanimi Stožicami.
0: Zdaj tako, klop čakajočih v tem izboru je že dolga. Uh-huh. Slišimo, bendo se je že veliko prijavila, ampak ne ves to ne obeshrabri. In kar prijavite se bendi na Red Bullovi spletni strani, izpolnite obrazec, pošljite svoje posnetke in potem ste v množici in potem se komisija odloči, kateri dve skupini, torej katera prvi dan in katera drugi dan otvori koncert Red Bull Sound Clash s Siddharto in Bigfoot Mamo.
1: Pa ne samo komisija, tudi vi poslušalci in poslušalke boste imeli glas in pa možnost odločanja, koga bomo gledali 27. in 28. novembra.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
2: Ko je zdaj? Dobro jutro, lepi ljudje. Tole je jutranja izmena, ki odpira nov delovni teden.
3: In sicer z Dolberjevim zakonom ga odpiramo.
2: S komališčim.
3: A vemo vsi, kaj je to? Če ne, bomo zdaj le povedali, gre za eno najbolj zanimivih empiričnih pravil v biologiji.
2: Okej, poslušam.
3: Pravi, da lahko iz hitrosti oglašanja čričkov približno oceniš temperaturo zraka.
2: Ful dober.
3: In v bistvu sploh ni tako komplicirano, kot se sliši. V 8 sekundah prešteješ število čričkov, čivkov, čričkov, torej teh čričkov, jim prišteješ število 5 in rezultat je približna temperatura v stopinjah Celzija.
2: Pa moš samo enega črička poslušati, ali je lahko več, ker to je pol fulla, veš.
3: Mislim, itak, da moš samo enega, ne? Je pa fora v tem, da so črički hladnokrvne živali, zato njihova telesna temperatura odvisna od okolja in pa tudi povezana s temperaturo, tako da, če kdaj pri sebi nimate telefona ali pa ure ali pa tako naprej,
2: Pa sam poslušamo čričke.
3: Tako, in boste vedeli, ne, kako vroče je.

0: poleti ljubezni, pravijo avtomobili.
1: Wow.
2: A je?
1: Imajo nekaj špilov tudi, fantje.
3: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ampak mi gremo iz tople Nove Gorice v toplo Kalifornijo.
1: In sicer nazaj v leto 1984, ko so bili mingredi avtomobili že dejavni, so tudi Red Hot Chili Peppersi izdali svoj glasbeni prvenec, ki so ga poimenovali po oglega zlomka Red Hot Chili Peppers.
0: A prav danes. Prav tako danes so se rodili Red Hot Chili Peppers leta 1984, se pravi 42 let nazaj.
1: Fuck, to je kar bi... Pa veš, Red Hot Chili Peppers so vedno bili tak mlad, ja, energičen, ja, poskočen band.
0: Vse so še zmer energičen in poskočen.
1: So, sem leta stari.

0: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja. Big Bang
2: Big Bang. Ko doma vlada ledeno udobje, odkrite wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh. Wow Big Bang.
3: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti

0: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
2: Dobro jutro ob devetih, tole jutranja izmena. Dobre novice imamo. Dobre novice.
3: Res je. In sicer, da alkoholna industrija beleži konkreten več 100 milijarden upad prihodkov v zadnjih 4 letih, ker Gen Z, torej ljudje mladiči. Iz Gen Z-a, mladiči, ne pijejo več toliko kot generacije pred njimi.
2: Oh, cool.
3: To je v bistvu dobra stvar.
2: Mogoče se pa lahko od mularije kaj naučimo.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Radio Ljubljana. Rock Radio, jutranja izmena s Sitarjem in X-Kombačem.
1: Dobro jutro. Dobar dan, pol desetih, še en mesec pa šest dni nas loči in bodo naše glasbene duše nahranjene.
2: Soulom,
1: ja.
2: Domači soul prvaki Batista Cadillac so napovedali pred časom koncert v Križankah in sicer 17.9., kjer bodo predstavili svoj nov album.
1: Ja, in ta koncert bo. Ne samo, da so ga napovedali, ampak ga že pripravljajo, mali jim sledimo na socialsih in so tako kar entuzijastični. Uh-huh. So imeli do zdaj tako kar nekaj koncertnih generalk in če bo ta koncert vsaj približno tak, kot njihove koncertne dogodivščine do zdaj, se nam obeta en tak lep rock soul spektakelček.
2: Mi smo tudi že nastavili ušesa premierni poslušanost, premierno smo poslušali njihov album, no in treba je reči, da so fantje dejansko dozoreli in se lahko zale postavijo ob bok, no, podobno furajočim skupinam iz tujine.
1: No, tako da se vidimo 17.9. v Ljubljanskih Križankah, Batista Cadillac pa tudi v jutranji izmeni, svežo, nehal sem iskati.

comadi za dežjone. Dni, to poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

0: Hit jej ma svoj zvuk.
1: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow! Big Bang!
5: Pozor! Sledi še eno vremensko opozorilo. Temperature po vsej državi znova dosegajo ekstreme. Ekstremna vročina pa povečuje tudi tveganje za nasilje. Z vsakim dvigom globalne temperature za 1 stopinjo Celzija se namreč lahko nasilje v intimno-partnerskih odnosih poveča za do 4,7%. Če doživljate ali opazite nasilje, pokličite 080 11 55, policijo ali center za socialno delo.
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: www.pikasi.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Vsako jutro, ko mulce vrnemo v šolo, smo srečni, ker se nam ni treba. Rock Radio.
3: Starija, ko jaz.
2: Čisti rock.

busted flat in Baton Rouge, waiting for

in bom stopiti na največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim na

0: jutranja izmena s Siterjem in X-gombačem.
1: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
0: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
4: Kar si stranka želi, prima to nudovi.
5: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13.

0: sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Ej, cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
1: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
2: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
3: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
1: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Če danes srečate bivšega, zamudite avtobus ali se vam golob zaleti v ramo. Brez skrbi. Sladoskop pravi, da se vse popravi z enim postankom v McDonald'su. Izberite McFlurry, McSunday, shake ali kornet.
5: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
6: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
5: Actinia, vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
6: Actinia.si, the future is now.
7: Novo, Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
8: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
9: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
8: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
10: Ko delate. Ali ko se igrate. Z rok radija ne bo šlo. V etru, na spletu ali mobilni aplikaciji.
11: Classic rock.
10: Rok radio. Čisti rock.

0: Če vam je dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce,
1: my God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom.

0: Kiss, Promet, Vreme in Rock'n'Roll.
1: Okvara vozila na primorski avtocesti, zaprt je počasni pas med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru, zastoj je med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, pa na razcepu Kozarje iz smeri Koses in Barja mimo Brezovice proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Gneča je tudi na cestah Šmarje Koper, Brtoki Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Ravbar Komanda Postoj. Jasno in vroče bo, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna vročinska nevihta. Temperature danes od 30 pa vse do 36 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Domnevni bombaž je po dolgih letih oproščen. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov, da je na kljuko vrat poslovne stavbe Vegrad pred 16 leti obesil vrečko z ročno bombo. Višje sodišče je zavrnilo pritožbo tožilstva, saj je pritrdilo, da je bil Poplas v DNK v policijski evidenci hranjen brez pravne podlage in ga zato ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz, danes poroča Dnevnik. Vulkan Etna na Siciliji tudi sredi turistične sezone ne miruje. Ognjeniku v zračje bruha velike količine pepela. Zaradi morebitne nevarnosti za letalski promet so do danes popoldne začasno ustavili dohodne lete na bližnjem letališču v Kataniji. Uvodni dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu danes nastopajo 4 slovenski tekmovalci, med njimi bo tudi Neja Filipič, ki je v troskoku četrta na evropski lestvici. Podjetje Mattel pa je leta 2012 preminulo ameriško pevko Whitney Houston, počastilo z lutko Barbie, oblikovano po njeni podobi. Barbie posnema videz Houstonove v videospotu za pesem I Wanna Dance With Somebody.
0: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
2: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
3: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
2: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
3: Actinio.si, the future is now.
4: Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
0: Še glasnejše, še bolj izkrati.

najboljši oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Novi Beach Club Laguna Mesna plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Pohladite se in uživajte na Laguni Mesni plaži.
2: Glasba, ki povezuje kulture in navdušuje občinstvo že 30 let. Jubilejni koncert skupine Amala. Obeta romski simfonični etno jazz in številne glasbene goste. Gypsy Night.

0: Onion Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Onion Radler 00, izberi svoj okus poletja.
1: Usoda vas danes vodi naravnost do McDonald's sladoleda. Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm. Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.

0: naslednjih dneh. Wow, Big Bang!
1: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
2: Gremo vsi za vzito, vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Ste prepričani? Je to vaš zadnji odgovor? Odločitev je jasna. Da, to je Rok Radio, čisti rok.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Radio Ljubljana.
1: Vlado Kreslin se tudi letos vrača v Križanke. Ob 35. koncertu na Velikem odru bo nastopil z Malimi bogovi in Beltinško bando. Poseben gost pa bo Big Band Šentjur. Pridružite se nam 29. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
2: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
3: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
2: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

столетия. Я у зраку. Тоді на Рок Радіо. Чистий рок.

0: prerokujem. Danes boste sprejeli eno odlično odločitev. Ustavili se boste v McDonald'su po McFlurry, McSunday, shake ali kornet. Slado legendarno.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja. Big Bang
0: Big Bang. Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
2: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
3: Že od prvega akorda je jasno, da poslušate Rock Radio, čisti rock.

rok in pogum stopiti na največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom.

0: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
1: Pozor! Sledi še eno vremensko opozorilo. Temperature po vsej državi znova dosegajo ekstreme. Ekstremna vročina pa povečuje tudi tveganje za nasilje. Z vsakim dvigom globalne temperature za 1 stopinjo Celzija se namreč lahko nasilje v intimno-partnerskih odnosih poveča za do 4,7%. Če doživljate ali opazite nasilje, pokličite 080 11 55, policijo ali center za socialno delo.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Kar mi je pri roku najbolj všeč je ta surov, avtentičen zvok. To je res prava muzika.
5: Ta besedila ima res nek pomen.
6: Kje? Samo na Rock Radio, čisti rock.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

mixtures, bridge, others,

0: Rock Radio Ljubljana. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
1: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
4: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.

0: Rock Radio Service, Promet, vreme in rock and roll.
1: Na štajerski autocesti je zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila zaprt vozni pas med Celjem vzhod in Dramljami proti Mariboru, nastal je zastoj. Na primorski autocesti okvara vozila ovira promet, zaprt je počasni pas med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani. Zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Rauber Komando proti Kopru, pa na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru, tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, zgoščen promet še med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, zastoj na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča mimo Kozari do Dragomerja proti Kopru, na gorenski avtocesti je zastoj pred Karavankami proti Avstriji, zaradi varnosti občasno zapirajo predor na cestah Koper Dragonja, Izola Strunjan, Ljubljana Brezovica, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled so prav tako zastoji. Popoldne bo po večini sončno s temperaturami od 30 do 36 stopinj, predvsem na severu ter v hribih na zahodu bo nastala kakšna nevihta. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa po večini sončno in spet zelo vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo ponoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra. Liter dizla bo cenejši za skoraj 13 centov, nova cena bo 1,753 evra. Liter kurilnega olja pa se bo pocenil za slabih 14 centov na 1,356 evra. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spremljala. Po 81. letu je umrl mladinski pisatelj in avtor romanov ter esejističnih del za odrasle, založnik in kulturnik Slavko Pregl, so danes poročili iz Slovenskega Pena, katerega član je bil. Pregl je skupno objavil več kot 50 knjig za otroke in mladostnike. Kolumbijo je danes prizadel močan potres z magnitudo 6,6. Tresenje tal so čutili tudi v sosednjih Venezueli in Panami. Poročilo o morebitnih žrtvah ali škodi za zdaj ni. V Kanadi pa so bili pred dnevi prisiljeni prizemljiti letalo, ker se otrok na krovo ni hotel usesti in pripeti z varnostnim pasom. Vsi poskusi posadke in staršev, da bi otroka pripeli, so bili po poročanju kanadskih medijev neuspešni. Preostali potniki so bili ob nemalo negodovanja na to premeščeni na let naslednji dan.
0: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00,
3: Joe Pivo 00
2: in klasični Joe Lager.
3: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
4: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
6: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
7: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
8: Današnji sladoskop pravi, možnost za sladoled je 100%. McDonald's.
9: Kar mi je pri roku najbolj všeč je ta surov, avtentičen zvok. To je res prava muzika.
10: Ta besedila ima res nek pomen.
8: Kje? Samo na Rock Radio, čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim

0: Ljubljana.
1: Glasba, ki povezuje kulture in navdušuje občinstvo že 30 let. Jubilejni koncert skupine Amala. Obeta romski simfonični etno-jazz in številne glasbene goste. Gypsy Night, 31. augusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
2: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
3: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
2: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.

Rock komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

0: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
1: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
2: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
0: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Še glasnejše, še bolj iskreni.

0: Šola se začne v Mladinski knjigi. Ujemite 30% popusta na šolske torbe, nahrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar 5 srečnežem podarili 1000 € za nakupe v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
1: Gremo vsi za vzito, vse za šolo v Mladinski knjigi.
2: Pozor! Sledi še eno vremensko opozorilo. Temperature po vsej državi znova dosegajo ekstreme. Ekstremna vročina pa povečuje tudi tveganje za nasilje. Z vsakim dvigom globalne temperature za 1 °C se namreč lahko nasilje v intimno-partnerskih odnosih poveča za do 4,7%. Če doživljate ali opazite nasilje, pokličite 080 11 55, policijo ali center za socialno delo.
3: Že od prvega akorda je jasno, da poslušate Rock Radio, čisti rock.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Hey, cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Današnji sladoskop pravi, če vam danes nekdo ponudi grižljaj svojega sladoleda, ne nasedajte, vesolje vam točno zdaj sporoča, da potrebujete svojega McFlurry, McSunday, shake ali kornet. Vaša usoda je v McDonald'su.
3: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi, tudi popusti in na svet.
4: Gremo vsi za vzito, vse za šolo v Mladinski knjigi.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Oni so čisti rock na Rock Radiu.
7: Ozzy Osbourne,
8: Jimi Hendrix,
9: Guns N' Roses.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock and roll. In mi smo

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

Slušaš Rok na Rock Radiju. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Special Rock. Na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of Mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Kušel Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. Junajmit, we got it. Rock Radio, čisti rock.

Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi.

0: away.
1: To je Rock Radio. Kušel Rock.
2: Lesk v očih za me.

Kušel rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Ocean Rock. Na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of Mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

Vročinski val je tukaj in temperature so nekje med in bomo preživeli. Rok Radio. Čisti rok.

0: away to heaven.
1: Rock Radio. Čisti rock.

Od prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah. In do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

poletni zvuki roka. Plaže, potovanj in kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

0: domači isti rok. Rock Radio.
1: I just leave it on all day.

alternativa delirskih. Vsako sredo zvečer na Rock Radio.

Je kdo za rok? I wanna rock! Rock Radio. Čisti rock. It rocks.